0: Gold Weekend, selezione musicale non stop.
1: Malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, malagia, mal